0: mai. Den misstänkte har tidigare varit formellt anklagad för att ha våldtagit ett barn. Nästan 3000 personer är då bekräftat döda efter jordskälven i Venezuela i förra veckan upp från fredag. Över 16000 är meldt skadet och 10000 vis kan fortsatt vara savnet. Två kraftiga skälv rammet landet med styrka på 7,2 och 7,5. Detta var de starkaste jordskälven i landet sedan 1900. Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.
1: Med det bästa in rock och pop rock. Detta är 1FM Rock.

0: Au, au, fingern mig. Nej. Lyft.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: För dig som alltid har en luftgitarr för